0: Kana ikomina ina na haitha inere ya dhaka da shia roshini. Good morning to you, thank you very much. Asante sana na hao lithini watu falira yaku ya Ikiria Club Ikiria. Tuko na DJ Sage hapa, ikona gilimu tukanyo rebo kuligano orora adhinabere na guetia. Pede haku wa mwago saa nsaremitha mwekanda understanding ni kopa na wewe. Unatupa blanketi unajifunika na mtu na kama auna. You know I got two. Sage, ni wakirogu wali tone juwe ni ukifa gaga hali. Ni fya sere rekuwezi na gia kwa beriria. Kado na na miro ole ruta kwa DJ ile. Ni fya sere rekuwana ga eno igigi ya besa ni inaeza anza hii.
1: Fya sere ne njige.
0: Ehe.
1: No lego kirara maketi.
0: Ni.
1: Eni wa kirara eke kena maketi muno.
0: Ehe.
1: Okoga aha igiga igiga kendo ta gikire na no gipiki. Eni.
0: Leo to no ina kana no no dia magongo na na ningi no gathie ku DJ irafu ine ri. No onaga to ngigia beso giga kirafu.
1: E no jige.
0: Haya, hau no troka riu. Deroni di kozio iki no ri. Kuri kirafu kira hingurirwo kiyeru. Ne ne ya thikarundi. Ama Twitter branding. Na ku ndirona fatha. Agithiruruka agikira thimaga. Kuringana na

0: you very very much. Asante sana na ni kiado ni waradi na bena kujiro le mutaboine wago kena FM reboto biyo kaje tawa gura wage doi daishine daigire na dai kamirongo ire ne mwe tha igire na dai kamirongo ire ne mwe na ga gucokeria ngatho cia mwanya ne urathi na bena ukoroke jiro le mutaboine hari hothe okire ngora yakwa ni ngenu muno muno makiria gitumino uragithi na bena ukoroke enjoy mutabo wako kena FM reboto from wherever you are na ga gucokeria ngatho cia mwanya thaici ungijira ungijira urahurira bi mwena uriku ngora yakwa ni kena muno makiria ungijeria unjire uranyamukira we bi mwena uriku twaranirie oroha mutaboine wako kena FM reboto twaranirie oroha ha mutaboine wako kena FM reboto ngenya ne mundu ri hanyene ka ntuku kuidania wewe mwega mambo vipi
1: mambo poa
0: mbona ke to ema
1: yo
0: ni yo ha ha
1: mambo ha ha
0: ehe
1: ndani wo dikire die demo na wa vaya de tara
0: aya ha ha ni we igireire ngoi
1: ni ne de igireire
0: ehe
1: That's
0: beautiful.
1: Aha.
0: Muraya.
1: Kabakira,
0: thank you muno makia ni gukumiriria na ruo
1: kabisa
0: asante sana aleke tuyo genake atuyo gutwira emwe na uriku tuthi kuria kwa mundu gwitwa bwana kuria thai vepe vepe niye mwega thiu
2: uche tu kuria thai wajija famu abi
0: kwa nati ya bwana juu mundu bwana kuria ehe
2: wana karo wakiri ni hoka gaiye muno
0: ehe Ni na ni kona ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni